jël sàmbay mayaan xale ba sa cuur cuur ku sa yow buur tarka ba farañ laa yeew sàmba mayaane buur na yole iway sama waaj lay bëggoonduur taal bu yàlla taal bi ñu mànd ci bi taal kañaan taxul taal bi fay kañaan taxul ma timiraaf lañuy bàcc gam yaa nga ci yow njaandur mbàcc saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddalooy xalaat lañuy bàcc gam yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga.